0: Šest popečejš, a nesem tu dženca sama, znanost, če predruni, že slyšeli. Matej Džisok je dženca tu, rajnši redaktor. Vítaj, Matejo.
1: Dobar ranko, a to poladam menedom. Dokaj naše dženznejše úsmane také pojedže. V rečnem kučiku zabieráme so iža raz z dovolu i terminologiju, šak je boze čas za dovolnišča abo hotelnišča, kež doktor Anja Bončua nedom rozkvadže. Potom máme zase novosť, že v obrazách za vás byč volí buľovatúra Rádia Zadkule je zahájená. V novoslíca sú zajšie týdžen hišče raz za Einsteinový teleskop točili a sába staj so na kolesomorským ubeđovaniu fich kona vobčelivoj. V Lenie tam je sa čara na tému od Brunicového regiona k zakytovanskému miestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. Tam som za vás podľabil a nekotre menenia zapopadnil a potom reka dženca rano pola nás abra kadabra a klim bim nech vaš telefon zabim boli abo náš lepe prajne. Máme menúce telefónu akciu plánovanú, vydobíče se kurzovarské rončka vúmyslič a potom môžeče ve biehu vúsovania kartky zastaviť znovu krabače ve krabatu mene ve čornom komcu dobič.
0: Ste mi ne predaraz? Nimali šo? Prajene. Sada menšinu popečeš.

Činky, čanky, stute, kanky, skúzva mysli dženca, z vaši pomocou kúzbovarsko rúnško a abrakadabra zim zalabim, krabatuje rövek, čornem kumcu, tu sim. Tak, môžem potom za vás na koncu rikať, ako chceme dženca 5 kruč 2 zastupne liščíka je za premiéru sobotu za týdžen vôľasovač a vám k orientácii zazvonič môli nás pak krutko po napo 7 alebo krutko po napo 9. Jeli so chcete nám sami svoje kúzborské rúnčko tu přednesť, automatisce ešte potom mieste mi, medzi ktorými vôľasujeme na koncu, to bude také vokovo cibilky na dživé zastupne listčiky za 27. júni za premiéru sobotu za týdžen čornem kumcu. A viezo číkoci sú nám s pomocou milky písali, či sú potom viezo tiež miestemi, kýž môža tu pola nás zastupne listčikaj dobeč.

0: Srdečne kľúčik s Rádským rozhlasom.
1: A dženca s doktor Anjou Pohončovi.
2: Prosine so blíža a s tým dovolový čas. Kúšte má svoje predstavy, kak chce svoj dovol preživiť. Či jení vostanú doma, tamný poda džaso do cúzby. Nikoci knihuja si níže hotelovú stvu, druze zase ľubuja tak menované ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak môžeme k tomu najlepšie sapse prajíč? Nímske svoje anlage má jara široký a tiež požičkovne voznam a nehodí so jednore do sapšine prevožiť. Dobíme všetko obkýtvovať, vočo konkrétne dže. Tak menujeme nímske grünanlage sapse najlepšie zelenišťo. Čiž chceme vúzbeniť, so môžeme so tam dier vúkodžovať, môžeme je tiež menovať vúkodžovanišťo. Po tute mustrie bych tiež tvoriva hotelnišťo za nímske hotelanlage. Vezo funguje tiež cúze svoje resort. Za ferienpark abo ferienanlage pak nebych prúzniny jako vúkodžišťo za novú otvodženku zava, ale dovol. Však chceme v tajkým parku reálne dovol preživiť. A to činíme v dovolnišču. Ale šo jene, dže a na kajke vášne vy, ľubí připosluchario, váš dovol najradšo preživíče, hač doma, v hotelnišču abo dovolnišču, přijú vám reálne vočasviace čas s vašimi ľubými.
1: Zasnešte na okli, pečo džin 20. Dobranie přijú vám, Srbský rozhlas tu z mesta.

Ve všetkých časách a podľa všetkých ľudov by a je rozšírená viera do nadprírodných mocí. Opisuje sa fenomény, ktoré neodžahu sú tak bez všeho rozkvasť. Ujasnenie poskyčia napríklad mytické figúry. Viera do moci mytických zjavu alebo celé jednore do všo přesahovacie moci prírody je prastará. Existovachu a existuja bohojo a bohovky ve všetkých formách a za všetky náležnosti a příležnosti do obvuka kúzvania alebo magia slušia pak tiež praktické opisovania zvučenosti a praktiku, ktorýž vukvadovachu sa so s nadprírodnými zjavami. A to je, čo sa kúzva tiež ve krabače. Za týždeň sobotu je premiéra tutého najnovšieho divadlového fenoména Čornom Kumcu by rekla, a vy môžete dnes ráno tu podľa nás zastupné listčiky dobyť. Mezi všemi, ktorí sú nám hižo Kuzovsko Runško připosvali, vulosujeme niektoré zastupné listčiky a tiež mezi tými, ktorí nás dnes tu live zazvonia a to bude také okolo napo, krotko po napo 7 a krotko po napo 9. To môžete sa netko hižo na to přijotovať. 9. Ona po 6 Čechie.

Čenca môžete si na Kovicioch do Budušina dojnč do Sapsko muzeja. Tam zmeja poskyt, kve reče sorapistika popuču. Pod hesvom zvúžice do sveta Sapsko misionárojo je staviznáka Sapsko instituta dr. Lubina Malinkova z vami popuču a poda so zromadne z vami na sliede sapskich misionárov v zamorských krajach a v Vúžice. Štvrtok je premiéra lečného divadla v Budyšine pod takým vodjúcišeho a ja nemale šedne večer na roče a nekotre zastupne listčiky tešišče maja reka z budyského divadla. Štož maja Krusčice maja v slepom tež, tak podobne. Piatk večer na povos mich votyri so minúce slepom 10. mezenárodný festival Dudaku. Vekuluje sobotu svojbne a tovarstvo svedžen a to na terene šule. Mez druhým zmia tam revansku dživarničku a blido tenisový turnier. A Krusčicach při fulke córce môžeče od soboty rania elegantne zapšahy vopkečbovač a palce tvočič, ako že kunstydina vo titul Sakskom mištra abo mištoku. Bevodženiu zapšaha sobotu ráno 8. zahaja so prúvania ve dresúrie a krotko potom ve jezdženiu vokovo keľu.

0: Polícia z G.
1: Ve slepom sú neznačiteľe dne 94-letnú ženu zjebali. Kriminelní v obstarachu si přístup na jej konto a v odspenichu niečo 40 euro. Kriminálna služba pat dále přepetuje. Ve Vojarecach sú konstitúčne paduši kolesu popuču byli, oni zadobichu sa do pince viace svojbného domu na Löfloruje a pokranichu z nie e-bike vodnoče nimale 5-10 euro. A ve Budyšine na Velečanske je zastojník Punžilu Šiponiu vodžoku Audia v obkečbovou, kýž by kytro seklojče popuču a je tež svoje auto vulko myslené nedom na dvýmaj parku a niščo maj odstajva. Dokýž nebe policist ve službe zauva un svojich kolegov o pomoc. Dezvistčichu, zo je žona trošku vúboko do šklenčky poladava, test vúda, zo mieše tici let na nešto viacač 2 promili alkohola vykrie. A zavistčichu jest mu dovolnosť, kajštež kľúče auta.

0: že slunčko svieči zubola a svieča so tiež naše vesky ku a vokovo. Matejo, ty máš niečo, čo ešte nastúpa ves malé šece?
1: Hižo, loni je však so vúsovanie naša ves má konstitúčenia vúsovala a to pobychu redaktorky a redaktore tiež v malé šecach a netko nedelu. Vosem hočin peča posta so to znova pokaza v televízii, tute vúsovanie, tute vospetovanie, až tu iš nohce tak dalo,

0: Kaliču.
1: Stavi znavo krabače vavi, ko ješ deleta sve luči do Čornokomca, što mislachu luča nede poprom vo takim mynku. Dlho pačeše mynkostvo jako nečestne povanje, to zaližeše na tem, zo steješe myn často zvonka vieski abo miesta a s tem zvonka viesnej abo mieščanskej zromadnosti, a zo dobeše mynk tež na siatych dniach abo nedelach a samo venoce dživač. Nimo toho reskotace a klepotace zvuky myna ľudí šeriachu, husto bych u mynko jo tež dohodla nevo blubu ani dokež kazachu se jako mzdu za mlieče viesty podiel muki. A z dobom ľudžo tu a tam na to tukachu zase mynk viac do svojsko zakamlie a čemu poprom čistej. A tak se ľudžo to a tamne vo potajnstvach myna povedachu, doniž som mynky samokúzborské moc nepřipisovachu. Přes čož nastavachu poest, čekaš napríklad poest vo čornom mynku, čornom komcu abo poest vo krabače. Přichodná celá aktuálna stavizna vo krabače bude po takým sobotu za týdžen 27. júnia na tamnejším jevišču vidieť. Stojš to srbským podielom a srbskými spevami, ka ešte v srbskom rozhlasu snáno tiež již oslyšeť moli. A stojš necha letušu staviznu skomžiť, ja sa pala nás vo posledné zastupné lištiky povapiu s pomocou mielku a kúzvorského runčka. Druze si snáno tola vokovo krotovo ko pona podžuje, či ešte zváža nám svoje runčko tu přednesť a hižo sče tež v mies potenciálnymi dobečerjemi zastupných liščíkov za premiéru sobotu za týdžen. Máme minúci ešte 5 kruč 2 liščíkaj za vás.

0: Важное слово.
1: Makito Marling ze slepoho.
2: Dyrbis dženca ište zvierata morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chceďa zvierata škýtač, popsvete pomač abo stroša živý byč. Dôdla prašam so, dyrbis dženca scúha ište zvierata morič, zo by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu vodmohu. Miasova jič so nezakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so miaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka, zo prevozme zamovitosť za zvierata a scúha za cuvú stvobu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez miasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske alebo vegane živienské vášne. Druzy jedža dále miaso. Čivaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiaželi. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš miaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tiež v prichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to Marling ze slepoho na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadno-zjazka.

0: Svetu mištastva kopajnce. Máme aktuálne stav austrijska, jordaniska, ci jeden za austrijsku.
1: Polícia z G.
2: V Budešinje sú neznači, že štvortky z obchoda viacore inteligentné časniky, abo tak mienované smartwatches pokradnili, škoda vúčinia niečo 3000 euro. V Slepom sú neznačiteľné čivča cicečilitnú ženu zjebali kriminelní v obstarachu si přístup. Na jej konto a vodzpeníchu niečo 4000 euro kriminálna služba pát dále přepetuje. V Vojerecach sú konstitúčenia paduši kolesu, popuču byli oni zadobichu so do pince viace svojbného domu na Löfflerovej a pokradnechu z neje e-bike vyhodnoče nímale 5000 euro. Tež ve Kamencu sú paduši minené dny popuču byli, tam zadobichu so do garáže na ježovským polnom puču, sobu zali sú zimské vobruče a kanisto z nímale 40 litrami dízla, rubizna má hodnotu nímale 2000 euro. A v Budešine na Velečanske, tam je zastojník Bonžilu šiponiu vočoku Audia vopkeč bovau, kýž by kytro seklojče popuču a je svoje auto vulko myslené nedom na dvímaj parkovaniščom maj odstajva, dokýž nebe policist v službě zavolával von svojich kolegov o pomoc. Dez vysčichu, zo je žona trošku vůboko do šklenčky poladava, test huda, zo miješo ona nešto viac ač 2 promily alkohola vykrej, tak zavisčichu jeznú dovolnosť, kajštež kľúče za auto.

0: tak. Pola da miras, hat ja so dolla ischte nicht und nam gaukisch, nam nickeike, guswarske rundschkop, schädnestze, doberanje?
1: Doberanje.
0: Skema ja ritschu, funzina blanka, sapske rozwarst du?
1: Ritschitsche, sisch, tobiasam, zwotroa.
0: Zwotroa, witajtsche, knieže, cizo. Na das ma monike pa schitze, chipni na wasche guswarske rundschkop, wusste neidlije czas miu, sostem zabiratsch. Jeli zetsche, na da? My swuchamy.
1: Jero marom dirdom de ve kurjave so zubite jakrabat dušne kadla pšec vam svoju ruku poskičam.
0: Hej! Na to pak šče si uprođe čas brao netko za to, abo? Kaj je te runčko nastavo? Poskajče, kaj te runčko nastavo?
1: Celé spontánne, dokáž tá te predstavenú tý ríka a má ze skúriavú činč, som nešto ze skúriavú napísal.
0: A preč raz, čo vy dlhý, že raz tam čornom komcu byl? Ja minú nieke na jenom takým predstaveniu?
1: Also, my sme popam nemali kúži leto, ale my sme pred 3-4 letami dva raza uostajili, dokáž sa to nám jac, nie, celé tak ľúbivo, ale te posledné dve leče sú te predstavená jara, also vulkotne byli.
0: A kajž reka, však bude tež te letoše jara vulkotne znamenča, in to také do toho svýši vo toch, kýž nosu je možno nekajko probu pola dač šli, abo tam si dojeli, kajkož sme my tež zonili, bude telko sapsko podľa kajž snano tež, hižo zajšvim leče, abo pred dvema letoma potajkým krabat, možno zase tež vy tam v občiliče knieže cižo. Šta dženca šte na plane ste?
1: Nikle sem nadživé a šibonu pojedem si do syna zvobročiť, čo je to čora s deščom namočivo.
0: No hoj to zmeče nieke prichodných dňach najrenšie liečo. Pon pa kec domoj.
1: Dalibo, hej, ďakujú.
0: Da meče so rene a vútromne džak, so šte zvonil, meče so vám tiež. Bože mi, a veľa vesela pon čornom komcu, jeli klopve.

0: Aktuálne saský magazín, hojo Diana Šecová za vás pri mikrofóne. Vítam vás pri rádiach, ľube prísluchárky a prísluchárie. Co sú naše témy, ženca? K prednemu, serská muzika. Za to se zajmujú studente Chožebovské BTU a vení sú coraviaco u nás ve studiu byli ho. A sú se s mojim kolegom Gregorom Klimom vo aktuálnych uvijaniach rozkraniali a co my hopla RBB k tomu cenime. Pönjo Zora Serska Radas z Makawa u sešnje v Chožebosu. V podstupi mi suga Zora v tom casu bombu znieškodnili. Prasnuo jo pön veto a to hove mestče Serska online ucpa nepevi nepšižo a Serske radišelde suse togodla benje rozkorili. Net svišešo veci u nas. Na serski nakupovaš. To je experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego vet televizijnego magazina Vúžica. Žojo ven byl a co jo doživio, vo tom mežinca ulicujo. Pen máme aktuálne povesti za vás a poglednjome do novego casnika. A nic nasledku mežošo žinca zase jaden mlinc u nás dobiš. Potakem, vestajnšo pši radiach.
1: Nie, to nie mam go poprzem cynić. Zawsze bym nic. Jo, nie to napszał do uzyszenia.